yungta na she tang dele beche pya yepe ki gikshu zu lo recycle nang she deme ki chale zu nang di ki kya na jen hya na jembo zu ki koryo sungkyap ki chale zu na zu she in. Tate ki ti lo tana zori ki thole ya na jen hya na jembo zu ki girwa mangpo zu jinde po in. Lale ki eco-friendly ki chala chu zo nang di ki kya khoryu sungkyop ki roram chu nang jin po ya i she lobjong ki lekhung ki thole kya khoryu sungkyop ki thanlo khak chimpi ke chale chu nang chu she i kho chu ki lobda tha chukla lobnyer khang ki phocho chu nyam chi khoryu sungkyop ki goze chu tha jaldi ki lerim chu pe na खवा फिम्बे के लेरिम दिले चपे के लेरिम था जिन क्योंयल नंशा चंदी की खोरियो संक्यप की खेचिंपी की कोल मिमांगलो लोबजों फिम्बे के लेरिम चो नंदीया होचु की छाले नंचुशे ई तते नेकप नाता ना क्लाइमेट चेंज की टेंशन दिया तम खेचिंपो चीलो जुरिये पो ई टेंशन दिच्छी की कोरिया tam chu kyap ti ki na jen ya na jembo chu ki chale nang chu she imbo tha dile tharing gi nim ya na zamling khoryo gi nim ya na world environment day gi nim di nga cha tham chi ki thanlo khoryo sungkyap ki thanlo tenzin na be ki nim khak chim bu ji en so za nga cha tham chi ki tharing gi tharing le phate khoryo lo नेखे यो चुलो बंगती की खोरियो की सुंक्यप की थेनलो आता छाले नागे से शुशेईं था समना के लेंगे चुलो सुंगलो निपो फिशेईं समना।